0: Стефни, це я тут з тобою. Послані тобі я це ніяк здорсняв.
1: А лих не бейт.
0: Сам'юку, покажи, що там не помаш.
1: Ай, нікоду нені, стай сама. Послухав радіо єдна.
0: Сам'юку, покажи, ти так не помаш.
1: А нікто ту нені, радіо єдна послухав. Сакра.
0: Радіо єдна, Сам'юку.